もちろん最後までコンサート続けたいし、すごいトラブルなんかあったら途中で客電が上がってコンサート中心になるってことも考えられるんで、みんなその辺分かって OK いくでー。